بِالْبَيِّنَاتِ رِزْقًا فَمَا الَّذِينَ فَضَّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ